0: ับ
1: Označivme točno 5 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
2: Bubamara hit.
3: Aleksandar Tarabunov. Prva ljubov.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Next time. Slav

0: Ostaje ove gledaže kad su ono... Ajde, još malo se prekstigne. Znaš što, cijekao sam sakal da je vidim ona bistra voda, ona ubavina, ona širočina, sunce, ali ko života ni davaj. I ja kako i on...
1: Kartina pregled!
0: Nemam karti.
1: Kako me nemate?
0: Nemam.
1: I kada odite?
0: Vohr.
1: Ove, autobusofe zakriva Palanka. Odim!